0: ہیں، میزبان انگلینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پہلے میچ میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ایک اہم واقعے میں مرکز نے آسام اور ناگالینڈ میں خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے لیے دونوں ریاستوں کی سرکاروں کے ساتھ تاریخی سہفریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، پیٹرولیم کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری، آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما اور ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نیفیو ریو کی موجودگی میں اس مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب امیت شاہ نے کہا کہ مذکورہ مفاہمت نامے پر دستخط ایک تاریخی لمحہ ہے اور اس سے ملک میں تیل اور قدرتی گیس کی تلاش کے امکانات میں اضافہ ہوگا۔
1: اب صرف ایک ایم او یو سے ہی 1000 سے 1500 بیرل پرتی دن جو دوہن کی ہماری کھمتا ہے اس کو 10 گنا سے زیادہ ہم بڑھا پائیں گے، اور ایک ہی فیلڈ میں 15,000 کروڑ سے زیادہ ریکوری کے سمبھاونائیں ہیں۔ پرنتو پورے ناگالینڈ کے اندر آئل اور گیس جتنا بھی پڑا ہے اس کا اتکھنن ہوگا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو کمی ہے اس کھیتر میں ہمیں ودیشوں پر نربھر رہنا پڑتا ہے، وہ نربھرتا کافی حد تک ہم پوری کر پائیں گے۔
0: آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے کہا کہ آسام اور ناگالینڈ کے درمیان سرحد کا معاملہ طویل عرصے سے تصفیہ طلب ہے اور اس کی وجہ سے خطے میں موجود قدرتی وسائل کو ملک کے لیے بروئے کار نہیں لایا جا سکا ہے۔ ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نیفیو ریو نے بھی سہفریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے جانے کو ایک تاریخی سنگ میل سے تعبیر کیا۔ مرکز نے سائبر مجرموں کی طرف سے اس بڑھتے ہوئے خطرے کے بارے میں ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ سیکیورٹی نظام سے بچتے ہوئے مالی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہے ہیں۔ امور داخلہ کی وزارت کے تحت بھارتی سائبر جرائم تالمیل مرکز کی طرف سے جاری کی گئی ایڈوائزری کے مطابق سائبر مجرم ڈیپ فیک ویڈیو اور مصنوعی شناخت تیار کرنے کے لیے اے آئی کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: مذکورہ ایڈوائزری میں اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دھوکہ دہی کرنے والے افراد، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ملازمت سے متعلق پورٹل، ڈیٹنگ پلیٹ فارمز یا فون کالز کے ذریعے رابطے قائم کرتے ہیں۔ یہ عناصر لوگوں کے چہرے سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور کبھی کبھی وہ اس کے لیے لوگوں کو پلک جھپکانے، گھوم کر دیکھنے یا کیمرے پر بولنے جیسے کام کرنے پر راضی کر لیتے ہیں۔ سرکار نے فنٹیک کمپنیوں سمیت مالی اداروں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ ڈیپ فیک کا پتہ لگانے کے طریقہ کار کو مستحکم بنائیں اور صارفین کو شامل کرنے کے نظام کو وسعت دیں۔ لوگوں سے بھی زور دے کر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا محفوظ رکھیں، لاگ ان کرنے کی مشکوک کوششوں سے چوکس رہیں اور مالی سرگرمیوں سے متعلق ای میل یا ایس ایم ایس نوٹیفیکیشن پر باقاعدگی سے نظر رکھیں۔ شہریوں کو یہ صلاح بھی دی گئی ہے کہ وہ قومی سائبر جرائم رپورٹنگ پورٹل کے ذریعے کسی بھی طرح کے مشتبہ مالی لین دین کی اطلاع بلا تاخیر دیں۔ دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔

0: further advanced into the entire northwest Bay of Bengal, some more parts of West Bengal, Bihar, and some parts of Odisha and Jharkhand. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। وزیر اعظم نریندر مودی نے متنوع شعبوں میں خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید مستحکم کرنے کی حکومت کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شارجے ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ سیول میں ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر اون سک یول کو شمالی کوریا میں ڈرون کارروائی کرنے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے لیے 30 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو سڈنی میں آسٹریلین اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اس بات کو اجاگر کیا کہ مالیاتی شمولیت اور انٹرپرینورشپ سے تعلیم، حفظان صحت، صفائی ستھرائی، مکانات، کھیل کود، سائنس اور حکمرانی تک خواتین تمام متنوع شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے ڈرون ٹیکنالوجی میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شراکت مواقع کے نئے در کھول رہی ہے اور ملک بھر میں ترقی کے منظرنامے کی کایا پلٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پچھلے 12 برس میں NDA حکومت نے خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اور یہ سبھی شعبوں میں نمایاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مدد آپ گروپوں کو سرگرم تعاون دے رہی ہے جو خواتین کو مالی اعتبار سے آزاد بنانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے بھارت کی ناری شکتی کے سائنس، خلا اور اختراعات جیسے شعبوں میں نمایاں ہونے والے اثرات پر خوشی کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے۔ جناب شاہ نے شری امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے ہدایت دی کہ مرکزی مسلح پولیس فورسز، جموں کشمیر پولیس اور تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں کے ساتھ یاترا کے پورے راستے پر ناقابل تسخیر کثیر سطحی سیکیورٹی گرڈ کی تعمیر کی جائے۔ وزیر موصوف نے جدید ٹیکنالوجی جیسے ڈرون، سی سی ٹی وی سے نگرانی اور جدید ترین نگرانی کے نظاموں کو وسیع پیمانے پر استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کے پورے فریم ورک کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یاتریوں کے رجسٹریشن، رہائش، صحت کی دیکھ بھال سے متعلق خدمات، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست اور تمام دیگر ضروری سہولیات کو یقینی